0: nasi waoneka inga zvavheneka nemaitiro ako uchazonetseka kana kumapa
1: kumusakurevo numero 22.